0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. Ioe e le ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iva I le tae au a ngai le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road Otahuhu.
1: Tolua mala famiro tolo tolo tolo le tula valu malo lava matuola on sa etapena nei fanau le nei tae au vai alanga mali do le fel fa malastino ah iyo la falta do fa malastino le foi tae au fo mai alo fa malastino so matala mai sabor nei tae au ah
2: nei ya ah ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa ng